0: Kitamus.
1: Oria Donode reklama.
2: Учатген учлик. Учтасы атыге 33. Белиссимо пиццадан пепперони, ичимлик, бамасу соус атыге 33 мин сомге. Фақат Белиссимо пицца ресторанларыда.
3: Нархлар гравитациясы. Энді CA Store-да. Сапфир Фрайдей білян. Нархлар пастке кулемақты. Майши техника, электроника ва уй үчін мақсулатларге 70% гече. Чегірмелер. Фақат 31 август гече. Шошылик атыге 5 дақиқада онлайн muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
4: CA Store.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40